0: Tiro ni GPR tu fo be di nkomo. Fu wo no ene be kosoro. Oya marketing companies ne 10% ene omo di tu mu. Transport operators ne se de droi dia. Aye dey kyan ke 30% increment ne beba. E be head ye be ko. Enti nkomo ne same wo ha de dosu. 50 minute past 6. Nit FM so ni 100.9 aha ene Ghana kasa. Ahana Ghana obi eti yakosua tonam ewa ha menu abema kobna mafo enso ewa ha menu se nra mo amofere no mofere pa na ene baba beka eye empenifo ehu a ye de de obokrata ne mpense mpense mu e de ebro edu kwada de anka enti akosua nka enso ne ujana naso akosua kwa babiem
1: ka chire meje oso
0: bi agboko de
1: oh twedi ampo yakopon adawroma
0: e da nyamia se
1: ma ka chire wo se ohene yesi ohene foforo osai eyi musuo ene yade yade ni owuo pe o musuo de timito wo kwan mu kwa obedi wo hene enti se adwuma no yenya ba ne de na ya ba na ka kire ensem ha pa na sove bi ekuo bi aye save bi ya ye kire se na ense okopie mo TikToker wo mu recruit mabunu e di wo mu aye ebo ashawo ma menka ne sadi obi abete ase wo mu di wo mu bo basi bra nti sia TikTok na ene na nam ho no ni titu ko mining communities no a e no aye se di aba no ma ye save e no mu so postifo ne sa ekuo ye mu ye save yi e ko timi akoshi nipa be ye 47 de e ya meti ne se ya chi wo mu so wo mu bo basi bra no emu beye nkwala emu beye emu be 50% ye nkwala wo mu wo ada 18
0: totofe
1: wo
0: afo
1: e wo mu bo basi bra o abusiya be pia e sa die we e koso no mabu no e awofo no ya ma ye ni ana ho ye chi gu ho aye chi gu ho se ne se ye manom wo be dwi se wo ba no ono ne nam social media so wo ye wo nim ne o ye obo basi bra se ya ne kwade wo mu mpie o wo tifie ni afre no ene wa hyeda asha ta de foforo ti ne ne ba no ne ma mi nim se ne ba no ko ba bi aba wo ko pashe o no akwaji aba 1 hour no akọ 2 hours no akwaji aba enti no first na abun so mu jina kwan ho strategy foforo abanti ye serabusuafo mpeda henfo asofo MPs ni mon kabio tom na ye ebe kakra no
0: professionalism abem
1: me kame chira me hu story na me say
0: wow
1: me yo ma se me ka chira na me say me kameja me su na mahu bi na me bp kosuri awofo no ene asofo ni pe mo mu du o ma no tuma yeye se social media timi regulate ye regulate ni ye ma no strategy abano no TikTok omu recruit omu ena ye ombebo no de na ko sasa wo nkola ketenketi o kola ketenketi ombe ye yem ye ma ye ye se oman ne da chi
0: ehu
1: ena asase e ye recruit omo an mi nipo mi hu ipo na mi se aduma papa bi be si bra
0: obena ko aba
2: mejo so bra
0: e bi abokọ de
2: o we radio adum na unso e
0: ah adum le bobro hu ni ahye ye ntigeti ase
2: e de radio ase
0: be bi a e se ye
2: e de radio